Түркия башкаласы Анкарада университет исәнмесез мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген 2026 елның 5 август шәршәмбе көне сез турыдан-туры эфирдә Түркия Авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң Газа ачлык шартларында ныклык, ихтияр кеше һәм кешелеклелек программасы белән кызыклы темалар язмасын тәкъдим итәрбез.

0: соңғы хәбәрләр. Түркия милли күзләү уйышмасы башлығы Ибрахим Калын Ливия милли берлек хөкүмәтенең саклану министры вәкиле Абдусәләм Зуби һәм Ливия милли берлек хөкүмәте премьер-министры Абдулхамид Дибейденең милли куркынычсызлык киңәшчесе Ибрахим Дибейде белән Әнкарада очрашты. Очрашуда Ливиядагы һәм төбәктәге соңгы тәрәккыятлар, Ливия-Төркия хезмәттәшлеген тагын да үстерү өчен ясалачак адымнар һәм Ливиядә тотрыклылыкны саклау юнәлешендә алып барылучы тырышлыклар каралды. Зуби белән Дибейде очрашу вакытында Түркиянең Ливиядагы тәэсирле һәм конструктив ролен югары бәйләүләрен белдерде. Калын Түркиянең Ливиядә тынычлык белән тотрыклылыкны саклау максатында күрсәткән көчле яклауның дәвам итәчәген ассызыклады. Милли күзләү оешмасы башлыгы Түркиянең Ливиянең бердәмлеген, илнең көнчыгышындагы һәм көнбатышындагы идарәләрне берләштерү барышына яклау күрсәтүне дәвам итәчәген ассызыклады. Мәскәү һәм Киев җитәкчелекләре ике яклы һөҗүмнәрне арттырды. Украина рәсми затлары шәршәмбе көнне Русияның ракеталы һәм дрон һөҗүмнәре нәтиҗәсендә Киев өлкәсендә 14 кешенең үлүен һәм 27 кешенең яралануын хәбәр итте. Украинаның гадәттән тыш хәлләр хезмәте һөҗүмнәренең башкала тирәсендәге төбәктә торак биналарга һәм берничә складка зыян китерүен белдерде. Киев җитәкчелеге төнге һөҗүмдә Русияның белә торып тыныч халык һәм гражданлык аскырмасына юнәлүен әйтте. АФП анализына караганда Русия соңгы атналарда баллистик ракета куллануны шактый арттырды. Бу соңгы һөҗүм Русияда, Украинада Ирак арага һөҗүмнәрне көчәйткән вакытта барлыкка килде. Украина Русияның көчәйтелгән ракета һөҗүмнәренә каршы тору өчен өстәмә провокатор ракеталарга ихтияҗ барлыгын белдереп, көнбатышлы берлектәшләрен күп тапкыр АКШта ясалган Патриот һава саклану системалары белән тәэмин итәргә чакырды. Дәүләт башлыгы Владимир Зеленский баллистик ракета тоткарлаучы ракеталар җитмәү яңа һөҗүмнәргә китерә диде. Ул күптән түгел АКШ илбашы Дональд Трамп белән илендә патриотларны җитештерү мәсьәләсен сөйләште. Русия дәүләт хәбәр агентлыгы ТАСС-ка белдерү ясаган Русия тышкы эшләр министрлыгы сүзчесе Мария Захарова Украинаның Краснодар өлкәсендәге пляжга оештырган һөҗүмен бәяләде. Захарова былай диде: Аврупаның үзәгендә Украинада хакимиятне үз кулына алган террор төркеме эшчәнлек алып бара. НАТО илләре исә террорчылыкны финанслый. Күптән түгел НАТО белән Аврупа берлеге террорчылыкка карата толерантлык күрсәтмәү сәясәте игълан иткән иде. Ә хәзер үзләре дә халыкара террорчылык бер өлешенә әйләнде. Кичә Украина армиясының Краснодар өлкәсенә пилотсыз очу аппаратлары белән һөҗүм оештыруы хәбәр ителгән иде. Һөҗүм нәтиҗәсендә Геленджик каласы янындагы Архипа Осиповка авылының пляжында 8 кешенең һәлак булуы, 58 кешенең яралануы белдерелде.
1: Түркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз.
0: Кытайның төньяк көнбатышындагы Шэнси провинциясында көчле яңгырлар су басу һәм җир шуышуы куркынычын арттырганнан соң су басу куркынычы булган төбәкләрдән 115 меңнән артык кеше эвакуацияләнгән. China Central Television һәм рәсми затлар белдергәнчә, провинция рәсми затлары 49925 өйдән 115756 кешенең башка җиргә күчерелүен хәбәр итте. Иң көчле яңгырлар Лонань, Тунгуань һәм Байхе районнарында күзәтелде. Көчле явым 28 елгада һәм 40 гидрологик станцияда дистәләрчә иң югары су күтәрелеше максимумы теркәлгән Хандзян, Вейха, Танцян һәм Илло елга бассейннарында ташкыннарга китерде. Ике күзәтү станциясында су дәрәҗәсе кимүгә киткәнче кыска вакытка кисәтү челтәреннән артып китте. Бөтен дөнья азык-төлек программасы язма шәбелдерүендә Афганистандагы балаларның эштән берлешенең җитди ачлыкта яшәүен һәм октябрьгә кадәр хәлнең начарлануы мөмкинлеге барлыгын җиткерде. Белдерүдә илнең 12 төбәгендә вазгыятның ахыргы шиккә җитүе, моның исә тормышны коткаручы дәвалауга ашыгыч ихтияҗ тудыруы билгеләп үтелә. Ашыгыч финанс ярдәм булмаса, программа һәм аның хезмәттәшләре тагын да күбрәк баланың хәтәр дәрәҗәдә җитәрсез туклану хәленә төшүен туктата алмаячак, бу киләсе айларда балаларның гомере куркыныч астына куячак, диелә белдерүдә. Программа мәгълүматлары буенча Афганистанда 3 700 000 балага туклану җитми, якынча 1 200 000 йөкле һәм имезүче хатын-кызда ачлы туклы яши. Бүтүн дүйнө азык түлүк программасына келеси 6 ай ичинде туклануу дәвалоо һәм ачлыкны профилактикалау хезмәтләрен дәвам итү өчен 540 миллион доллар күләмендә ашыгыч финанслау кирәк. Италияның Анса агентлыгы хәбәр иткәнчә, илдә дәвам итүче аномалияләр тормышка тискәре йогынты ясый. Италия сәламәтлек саклау министрлыгы бастырып чыгарган бюллетенгә караганда, 25 шәһәрдә инде гамәлдә булган 3-нче дәрәҗәдәге кызыл кисәтү системасына тагын 2 шәһәр өстәлде. Кызыл кисәтү игълан ителгән шәһәрләрнең кайбер төбәкләрендә һава температурасы 40 градуска кадәр күтәрелер дип көтелә. Эсселек дулкыны исә минимум тагын бер атна дәвам итәр дип фаразлана. Сәләмәтлек саклау министрлыгы 3-нче дәрәҗә дип бәйләнүче кызыл сүрәннең озакка сузылган аномалияләрнең бүтән җәмгыять өчен сәләмәтлек куркынычы тудыруын аңлатуын белдерде. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия Аваз радиосында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз.
1: Кулыгызда тоткан телефон. Сез утырган электромобиль. Әйләнүче җил турбиналары. Аларның барысының да уртак ягы бар, ул да булса, сирәк очрый торган җир элементлары. Төркия бу өлкәдә дөнья лигасында, ә менә безнең потенциалыбыз ни дәрәҗәдә зур. Югары технологияларның сирәк ихтыяҗлары, әйдәгез башлыйк. Исәмесез. Бүген без заманча технологияларда алыштыргысыз булып киткән сирәк җир элементлары турында сөйләшербез.

smartfonlardan hem elektr mashinalarından alıp jil turbinalarına hem soqlanu sanagatına kadar köp ülkelerde kullanıla turgan bu elementler bugünkü teknologiyalarının tip ihtiyaçları arasında. Күчле магнитлар, батареяларда яки электрон системаларда кулланыла торган элементлар бирәктә яшел энергиягә күчү һәм сонлаштыру белән бергә дөнья күләмендә игътибарны тагын да күбрәк җәлеп итә. Бу хәл шулай ук Төркиянең потенциалын да күрсәтә. Чыннан да, энергетика һәм табигый чыгынаклар министры Алпарслан Байрактарның ил буларак Без сирәк җир элементлары өлкәсендә дөньяда беренче 5 ил арасында булачакбыз дигән сүзләре бу өлкә өчен максатларны ачыклый. Төркиянең сирәк җир элементлары өлкәсендәге потенциалын Истанбул университетының Джарахпаша инженерлык факультетының тау инженериясе кафедрасы мөдире профессор доктор Илгин Куршун ТРТ хәбәргә аңлатты. Сирек гыйбарасы сез уйлаганча түгел. Сирек җир элементлары атамасындагы сирек термины еш кына дөрес аңлашылмый. Профессор доктор Илгин Куршун бу гыйбараның муллыкка кагылмауын ассыклый. Сирек җир элементларының сирек дип аталуының төп сәбәбе аларның җир кабыгында аз булуы түгел, ә Аларның формалашу процесслары руда ішіндә бик катлаулы структураларга китерә. Бу катлаулы эшкәртү шартларын таләп итә. Һәм алар икътисади яктан отышлы концентрацияда булган ятмаларның шикләнгән булуында. Югары технология җитештерүендә мөһим роле. Сирәк җир элементларының химик яктан бер-берсенә бик охшаш булуы беренче проблема тудыра. Профессор Фәнер докторы Куршун булай ди. Шулай да, сирәк җир элементлары охшаш химик үзенчәлекләргә ия булуы сәбәпле, бу элементларны бер-берсеннән аеруның техник кыйынлыгы, бүгенге көндә бу элементларны эшкәртүдәге төп кыйынлыкларның берсе булып тора. Сирәк җир элементлары бирәктә алдынгы технологияле эшләмәләрдә алыштыргысыз дип санала. Профессор доктор Куршун бу элементларның ни өчен стратегик керем дип саналуын булай аңлады. Сирәк җир элементлары аеруча неодим, празеодим, диспросий һәм терби кебек латаноидлар, шулай ук иттрий һәм скандий, югары нәтиҗәле технологик продуктлар җитештерүгә, яшел энергиягә күчүгә һәм сонлаштыруга юнәлтелгән технологияләргә глобаль кызыксынуның тиз артуы һәм аларның алыштыргычлары булмау аркасында мөһим стратегик чимал буларак билгеләнде. Алар бүгенге сәнәгать тармаклары өчен иң мөһим чималларның берсе дип саналар.

сирәк жир элементларының кулланылыш дайралары киң, ләкин алар бирәк тә соклану сәнәгате, электр машиналары һәм жил энергиясы кебек электромеханик системаларда киң кулланыла. Төркиядә алдынгы ятмалар, дөнья күләмендә сирәк жир элементлары запаслары нигездә Кытайда, Вьетнамда, Бразилиядә, Хиндстанда, Австралиядә һәм Русиядә урнашкан. Дөнья запасларының якынча 35%-на 120 миллион тоннага ия булган Кытай, шулай ук әйдәп баручы, җитештерүче һәм экспортлаучы булып тора. Дөньядагы сирәк жир элементлары җитештерүенең якынча 70%-ын Кытай башкара. Төркиядә сирәк жир элементларын өйрәнү беренче тапкыр 1950 еллар ахырында минералларны текшерү һәм үзләү гомум мөдирлеге тарафыннан башатылды. Бу очырда төрле төбәкләрдә игътибарны җәлеп итүче минераллашу билгеләнде. Төркиянең кайсы төбәкләре сирәк жир элементлары ягыннан бәрәкәтле? Төркиянең бүленгән иң мөһим сирәк жир элементлары

Mehmetlere Maydanlardan birisi Eskişehir Kızılca Ören Tübegi. Profesör Fener Doktoru Kurşun bu yatmanın kuruluşuna, strukturasına ihtibar dünyadır, bulay deyip bildirir. Türkiye'nin sirek jir elementlerinin en yukarı zapaslarını yabılgan ruda şağınağı, ruda strukturasında bas nazit, fluorit hem barit mineralları bulgan Eskişehir Kızılca Ören Maydanı. Kızılca Ören Maydanında Цери, Лантан һәм Неодим сирәк җир оксидлары бар. Төбәктә пилот күләмне җитештерү тикшерүләре дәвам итсә дә, башлангыч максат Лантан, Цери, Празеодим һәм Неодим элементларын җитештерү. Профессор доктор Куршун төрле төбәкләрдәге потенциалга да ишарат итеп, сүзләрен булай дип төгәлли. Илебездәге потенциал әһәмиятле сирәк җир элементлары чыганакларының берсе Спарта чанаклыда урнашкан. Малатья Кулунчак төбәгендәге сирәк җир элементлары минеральда шүнә, лантан, цери, празеодим, неодим, итрий һәм торий элементлары керә. Шул нәрсә яхшы күренә. Төркия сирәк җир элементлары ягатыннан мөһим потенциалга ия һәм бу өлкәдә дөнья лигасында үз урынын алырга әзерләнә. Башка язмабызда ошашканга кадәр исән сау булыгыз.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, бүгенге тапшыруыбызда фәлестинләрнең белемгә, мәхәббәтенә күз салырга тәкъдим итәбез. Аларның тормышы илаһи китап Коръән белән башлана. Алар Аллаһның үке әмеренә шулкадәр чын күңелдән колак салганнар ки, аларга тонналаган бомбалар ыргытылган, йортлары җимерелгән, гаиләләре шәһит киткән, үзләре дә яраланган, ләкин алар укудан баш тартмаган. Бу мәхәббәт 2023 елның октябреннән түгел, ә гасырлар дәвамында буыннан буынга тапшырылган мирас, гыйлем мирас. Әйдәгез, нибары 365 квадрат шакрым мәйданлы дөньяның вөҗданына әйләнгән һәм һәр яктан бриллиант кебек балкучы Фәләстиндәге кечкенә җир кисәге булган Газаның мәгариф мәгълүматларына күз салыйк. Газидә халык санының 70% кашаклар яки кашак чыгышлы кешеләр. Укый яза белү дәрәҗәсе якынча 97-98%. Бу шактый үсеп килүче илләргә караганда югарырак. Төбәктә якынча 2 миллион кеше яши һәм бик тыгыз торак пунктларга карамастан, Газида халкының Ислам университеты, Әл-Әсхәр университеты һәм Әл-Аҡса университеты кебек кыйммәтле учреждениелар бар. Башлангыч мәктәптә укучылар саны 95%-тан артык. Урта мәктәптә укучылар саны чагыштырмача югары һәм төбәк шартларына карамастан, университетларда студентлар саны мактауга лайык. Яшьләр күбрәк инженерия, медицина, мәгариф һәм компьютер фәннәре белән кызыксына. Фәләстиннәрнең укуга мәхәббәте Коръәннең укы дигән әмереннән башлана дип әйткән идек. Әйдәгез, Израиль җимерекләргә әйләндергән Газада укырга яратучы кешеләр белән танышыйк. Диварларында пуля эзләре булган ярым җимерек йортның балконында ак сакаллы карт кеше утыра. Ул балконның бер ягына Фәләстин байрагын элеп куйган, кулында Коръән, Аллаһ китабын укый. 2025 елның 9 августы бу көннәрдә геноцид үзенең барлык вәхшилекләре белән дәвам итә. Пуля аның гомерен үзәр дрон аңа бомба ташларга яки һава һөҗүме барысында юк итәргә мөмкин икәнен белеп, ул кулында китап белән утыра. Аның бердән бер кораллы

0: Аллаһның укы дигән әмереннән башланган һәм кешелеккә тигезлек, ғәделлек һәм ирек вәғдә иткән ғилем. Икемен 25 йылның августыннан тағын бір күреніш зәңгәр рубашка кигән кеше йүгіре. Ул буш су шешеләре тотқан, ул 6 ғайләгә барлығы 23 кешегә су ташый. Аның исеме Ганем Әл-Аттар. Ул профессор һәм тәҗрибәле юридик кеңәшче. Геноцид башланғанчы Ганемнең юридик ширкәте булған, күп кенә адвокат, прокурор һәм судьяларға ярдәм иткән, өйрәткән һәм аккредитацияләгән. Ләкин бернинди канунны да танымаған сугыш аның йортын да бизнесын да җимергән. Ләкин белемле кешенең ярдәм сорауы һәр вакыт башкача. Ул Женева конвенциясының 55 һәм 57 статьяларында урын алган гражданлык хокуклары турында сөйли. Ач һәм сусыз калган халкы өчен дөньяның вижданын уятырга тырыша. Ганем түбәндәгечә дәвам итә. Алар йортларны җимерделәр, агачларны тамырдан йолкып алдылар, су кыйларын һәм суны тоздан чистарту эшханәләрен бомбага тоттылар. Мин барысын да югалттым. Юридик консультация ширкәтем юк, белем бирү юк, эш урыннары юк, юридик эшләр, мәхкәмәләр юк. Алар барысында юк иттеләр. Ләкин алар белмәгән бер хакыйкат бар. Мәхкәмә биналарын җимерделәр, ләкин ғәделлек юкка чыкмады. Хастаханәләрне бомбага тоттылар, ләкин сәламәтлек саклау юкка чыкмады. Без барысында яңадан торгызачакбыз. Элеккегә караганда көчлерәк итеп төзейчәкбез. Бу рәхимсезлектән кичергән кайгы хәсрәт һәм ғәделсезлеккә карамастан, без туган җиребезгә, сөекле ватаныбызга тугры, без нык һәм тәвәккәл. Аллаһ белән ант итәм, Аллаһ белән ант итәм, Аллаһ белән ант итәм. Хәтта бөтен ғәзе җимерелсә дә, хәтта бер генә малай һәм бер кыз калса да, алар үсәчәк, иләнешәчәк һәм ғәзене торгызачак. Без Аллаһтан башка беркемгә дә баш иячәк түгел. Икемен 26 йылның 23 гыйнвары Норвегия табибы Матс Гилберт кулында БМО документлары белән сөйләшә. БМОның соңгы хисабы буенча Израиль Газедәге барлык 10 университетында юк иткән. Барлык саннар да БМОның хисапларына нигезләнгән. 63 белем бирү учреждениесының бинасы тулысынча җимерелгән. Мин Газе шәһәрендәге Әл-Азхар университетында кунак профессор идем. Университет бөтенләй юкка чыккан, күп башлангыч мәктәп һәм колледжлар да шул ук хәлдә. Ғәзедәге университетларына, лицейларына һәм башлангыч мәктәпләренә юк итү, Фәләстин халкын өметеннән мәхрүм итү, аларны бирелергә мәҗбүр итү планының бер өлеше. Боларның барысы да Фәләстин халкын колонияләштерүгә һәм аларны җирләреннән куып чыгаруга юнәлтелгән бик системалы, башкача төрдәге геноцидның бер өлеше. Әйе, вижданы булган кешеләр Ғәзедәге геноцидның бер яклы түгеллеген беләләр һәм аңа каршы көчле тавыш күтәрәләр. Ләкин Ғәзе халкы мәгарифне юк итүгә дә геноцидка каршы да шул ук ныклык һәм тәвәккәллекне күрсәтә. 2025 елның 25 декабре бу урын Эш-Шифа медицина комплексының җимерек ише алды. Фәләстин сәламәтлек саклау министрлыгы 168 Фәләстинне табиб өчен чыгарылыш кичәсе үткәрде. 2026 елда 230 яңа чыгарылган табиб ант итте һәм һөнәри бурычларын башкара башлады. Алар белем алуларын уңайлы бүлмәләрдә, тыныч китапханәләрдә һәм тәртипле сыйныфларда тәмамлаган студентлар түгел иде. Алар әле укыган вакытта университетлары һәм йортлары бомбага тотылган һәм гаиләләрен югалткан яшьләр иде. Яңа чыгарылган укучыларның берсе доктор Иззәттин Лулу болай дип сөйли: «Без ашыгыч ярдәм бүлмәләрендә нәк менә шушы урында, шифа хастаханәсендә, хәзерге урыныбызда камалып калдык. Мин бер кулым белән кешеләрнең яраларын бәйләдем, икенчесе белән басып торырга тырыштым. Шул вакытта ашыгыч ярдәм бүлмәсендә йөрәккә күтәрә алмаслык иң авыр хәбәр алдым. Гаиләмнең 20 әгъзасы бер үк вакытта шәһит китте. Әтием җимереклекләр астында калган иде. Мин уртаклашкан хикәя минеке генә түгел. Бүген без бу платформада басып торабыз һәм һәрберебезнең югалтуы бар. Бу югалтулардан без шуны аңладык: табиб белеме белән генә түгел, ә сабырлыгы һәм тирә-юндәге бар нәрсә җимерелгәндә дә нык тора алу сәләте белән дә билгеләнә. Фәләстин укытучылары түләүсез дә эшләделәр. Алар чатырларда һәм онлайн укыттылар. Кластагы һәр бала үз баласы кебек иде. Аннары 2026 елның 6 гыйнварында Берләшкән Милләтләр Оешмасының Фәләстинне качакларга ярдәм итү агентлыгы 571 Ғәзе кешесен эштән азат итте. Аларның килешүләре өзелде. 2026 жылының 10-шы ғинвары. Ғазидан һәм мәктәбеннән китергә мәҗбүр булган Дуа исемле укытучы укучылары белән хушлашып, тавышлы хәбәр җибәрә. Хәйерле иртә 9-нчы сыйныф. Хәлләрегез ничек? Яраткан укучыларымны сәламләүне сагындым. Дөньядагы иң татлы, иң гаҗәеп укучылар. Мин сезнең һәрберегезне сагындым. Сезнең белән сөйләшүне, сезнең татлы йөзләрегезне сагынам. Сәяхәт көтмәгәндә килеп чыкканга күрә хушлаша алмаганым өчен гафу итегез, зинһар. Мин сезнең һәрберегезгә иң изге теләкләремне юллыйм. Киләчәк көннәрегез тагын да яктырак булсын, Аллаһ теләсә. Сезгә киңәшем белем алудан һәм белем эзләүдән беркайчан да баш тартмагыз. Субханалла, һәр берегез гаҗәеп, һәр берегез үз юлыгыз белән үзенчәлекле, киләчәк сезне көтә. Шуңа күрә яшәгән шартларга бирешмәгез. Вакыт узу белән язмыш сезгә йылмайыр. Шуны онытмыйк, Газза Британия колониализмына да Израиль яулауына да каршы торган жер. Ул Фәләстин көрәшенең нык гаскәрләренең ватаны булганга күрә намус жере буларак билгеле. 767 елда ислам тарихындагы иң бөек галимләрнең берсе, шулай ук имам Шафигый буларак та билгеле булган Мөхәммәд бинт Идрис бинт Габбас Газзада туган. Бу данлыклы жердә яшәүчеләр ата-бабаларыннан алган белем мирасын һәр яклап саклый.
1: Газза, ачлык шартларында ныклык, ихтыяр көче һәм кешелеклелек.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Әлегә без сезнең белән сау буллашабыз. Эфирда киләсе очрашуга кадәр.